0: Hello, listeners. This is Mark from Ordinary Observations, the radio equivalent of a YouTube rabbit hole into Balkan geopolitics after 3 days of staring into the mirror with people from your high school you don't really like. Listen to us on Wednesday nights at 8 o'clock or find us on podcast platforms.
1: På K103.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland, som står bakom studien, menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
4: Göteborgs universitet inleder ett nytt samarbete med kriminalvården för att stärka den civila beredskapen. Anstalten Rödjan i Mariestad är en av kriminalvårdens 3 så kallade jordbruksanstalter. Där får de intagna arbeta med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. I det nya samarbetet deltar institutionen för kulturvård som har utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Tanken är att anstalten ska bidra med arbetskraft och resurser, medan Göteborgs universitet bidrar med kunskap. Detta ska göras för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktionen i händelse av kris.
5: RP firar nästa stjärna final i Göteborg. Nästa stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4s spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefins Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie, eller blir det Köttets Lustar med Danska Riviera.
6: Och sist om bostadsmarknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
7: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
2: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
3: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
4: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.
5: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: från 100 till 0. K103 Strandradio.
2: I need to travel with that. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to...

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: eller
1: Nitro.
0: Som i Ösbyt kom då
1: snabbt.
0: Eller Volvo bara kör på
1: Missja.
0: Urspår
1: Livsnö
0: Livslå
1: Nitro.
0: Som det Oliv eller
1: Nitro.
0: Som i Ösbyt kom då
1: snabbt.
0: Eller Volvo bara kör.

0: fondo da balança.
1: Jag vet inte om det är tanken.
0: Ja, det är något fel på oss två kanske.
1: Och det är den största stressorn i mitt liv.
0: För jag kan

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Klyftorna har ökat i vår nyhetskonsumtion. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Av den framgår att det främst är personer med högre socioekonomisk status som tar del av traditionell nyhetsmedia idag. Erik Espeland som står bakom studien menar att utvecklingen kan bero på en övergång från traditionella medier till dagens digitaliserade medielandskap. Tidigare tog vi större utsträckning del av samma nyheter genom exempelvis linjär TV. Idag ökar skillnaderna då filterbubblor och det egna intresset allt mer styr våra informationsflöden. Forskning visar att traditionella nyhetsmedier är viktiga för att hålla sig informerad om politik och aktuella händelser, menar Espeland.
2: Göteborgs universitet inleder ett nytt samarbete med kriminalvården för att stärka den civila beredskapen. Anstalten Rödjan i Mariestad är en av kriminalvårdens tre så kallade jordbruksanstalter. Där får de intagna arbeta med djurhållning, växtodling och mjölkproduktion. I det nya samarbetet deltar institutionen för kulturvård som har utbildningar inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Tanken är att anstalten ska bidra med arbetskraft och resurser medan Göteborgs universitet bidrar med kunskap. Detta ska göras för att kunna upprätthålla livsmedelsproduktionen i händelse av kris.
3: RP firar nästa stjärna final i Göteborg. Nästa stjärna är radios största tävling för ny musik och ny talang. Vad får vinnaren? En plats på P4s spellista och att få spela live i Musikhjälpen och på Sweden Live Music Conference. Hur fungerar tävlingen? Nu får Göteborg välja sin finalist som ska tävla i Sveriges finalen. Den 14 oktober kommer vi veta om det blir Astian med How, Jimmy Marcus med When I Write a Country Song, Lumin med Josefin Song, Fredrik Norlin med Truth Will Lie eller blir det Köttets Lustar med Danska Riviera.
4: Och sist om bostadsmarknaden, för det visar sig att var tredje hyresgäst flyttar när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer att bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola.
5: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Sandra Tre.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

ovanför, ingen bredvid. Gör både orsak och alibi. Svart grund när du ska måla vitt.

sjunker i sanden. Jag står och stirrar ut över kanten. Jag vill

0: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream.

0: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
1: Känns som den som fuckar upp Svensson i stämsång, skriv en rap, spotta och stäm dem till den som glömt så vänt om, känt hem, känt sig bränt som bacon. Tänk om, det sitter i mitt huvud, bro, tänk om det stämmer dem, vi känner något, vi blir överens om världen är mitt kontor, klart skon, vem är dem du ger mig små skor? Så vi hatar då vi trotsar, inte på grund av eller trots att det är inte en rap, det är en brottsplats. Om du är rappade, men rappa på låtsas.